quê tôi làm ơn cho nhắn vài lời nhớ thương. Ta tôi buồn nhớ quê hương, mẹ già một nắng hai sương mỏi mòn.

con về Vinh Quang, con đi mang bao nhiêu tình thương, con đi mang bao nhiêu niềm nhớ. Mẹ có hay cho lòng con nặng tình vì nước non.